0: Ni mala ma se turnala, kako je vajkovo doba lita ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i pariđajte od 8. do 10. maja svi u Poreč. Fešta u selu, najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti čin čini guckuci čin čin činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć od 8. do 10. svibnja.
1: Doša mi je na vrata i reka da je policajac. Pokazao mi je značku i povida da provjerava novčanice jer da su se pojavile neke krivotvorene. I ja sam mu dala šolde i reka da gre do kombija ih očitat i više ga nisam vidjela, ni njega, ni šolde.
2: Ljudi, ne otpirajte vrata od nemike ne poznate. Ako vas stvarno rabe iz policije, rečite neka pridu kad ne budete sami. A ako sumnjate da vas je neki prevari, zajedno zovite policiju na 192.

Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

0: Joj! Marketing Radio Centra.
1: Oj, ministra lipa mala, i opet si nam se turnala.
2: Ni mala, ma se turnala. Kako je vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se.
1: I opet si nam se turnala.
2: Ni mala, ma se turnala. Kako je vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i pariđajte.

štorija kad se okrene. Iskidane noći dani, karta kanta kajlani, sve kad zbrojim nulu dosegne. Cijela pisma u tri note, falijari toj lipote, šta je tu je tako utekla. Kad bi bivši ruku dali, šta anđeli, a šta djali,

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

evo slušamo Jonas Blue i Dakota, Fast Car, obrada. Meni su tu već došle neke poručice, pa da vidimo šta kaže prva. Ne, to je neka glupost, to nećemo čitati.